روز این دست خیلی جسد ایسته بنده شدیم در روز خوبه شخصه نمیده بنده شدیم.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. Hallo @radioorient.de

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع و این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.

0: مسیح، آرش، مسعود، جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.

0: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.
1: دل بی تو غم زده چشامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهاره این روزا بدجوری

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.